0: er Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen, og det er jo piket, altså. Nei, jeg må nesten bare si, det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal jula bo, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lura Turistheim. La Lura Turistheim levere julebordet i år. Vi har levert siden 1949. Lura Turistheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute? Å
3: oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, ja.
4: Dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: Ho, ho! Nå er det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånd av på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiv også, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Dette er Radio Kos.
2: Kos Radio.
3: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Det gjerne litt tidlig, men det jo ikke lenge igjen, og det jo pike der, så nei, jeg må nesten bare si, det snart jul, og da det en ting som gjelder. Når du skal jula bo, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding, alt som hører julebordet til, det får du fra Lure og Tristheim. La Lure og Tristheim levere julebordet i år. Vi har levert siden 1949. Lure og Tristheim finner du på Lure og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
2: Har du lekkasje, rådeskade eller trekk ifra vinduet, og holder det egentlig å bare skifte det?
3: Hos Frøyland Bygg vet vi at disse problemene ofte har en dypere årsak. Men det gjør ikke bare med å sette på et plaster. Vi sørger for å løse det virkelige problemet. Vi skifter det som trengs, enten det kledningen rundt vinduet, eller tettingen som sikrer varighet. Resultatet? Et tett og varig vindu du kan stole på.
2: Frøyland Bygg, din partner for varige løsninger.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
2: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.
0: Pensjonisttimen med Sonja Eike i studio.

God morgen, god morgen fra Koseradioen her på Sandnes. Jeg sier vel møtt til pensjonisttimen. I dag sitter jeg live her og skal fortelle at det er 5 varmegrader ute. Det er 11. oktober, jeg holdt mest på sen november. Så det går mot sen høst og vinter. Men fortsatt litt fint i dag her. Det kommer litt solstråler inn av og til. Men nå vil jeg at du, Sissel Kyrkjebø, skal vekke oss skikkelig med tonen sin. Vær så god.

skal jeg lese opp noe. Jeg har fått noen flotte dikt av en dame som bor i Hommersåk. Hun heter Mai-Kati Helland, og hun driver på å skrive dikt. Og jeg skal prøve å lese opp et av deg nå. En deilig dag til å nyte i fulle drag. Solen er fremme og skinner, varm både ute og inne. En blå himmel som nesten gjør en svimmel. Et ekte grønt landskap innbyr til selskap. En duft av ren friskhet blir som kjærlighet. Små og store føtter trasker blant trær med synlige røtter. Stillheten nytes og bånd knyttes. Blomster i mange farger surrer himmelen, og bier på og varger et stort vann som hav. Glitrer og skinner helt uten krav. Litt dempes fuglekvitter og sang, gir en vakker stemning og klang. Lukt, lytt og se, en blir så glad og får lyst til å smile og le. Sanke minner til arkivet, til å ta fram senere i livet. Da skal vi spille en sang her, som handler om gode minner ifra barndommens dager. Han heter «Et hav av gode minner».

Da skal jeg igjen lese opp noe her. Det er fra Salme 28. Herren er min styrke og mitt skjold. Til ham har mitt hjerte satt sin lit, og jeg blir hjulpet. Derfor fryder mitt hjerte seg, og jeg vil prise ham med min sang. Og noen som ferter rundt og spiller og synger glede. Andre, det er Therese, Toråge og Daniel. Skal høre på melodien, min herlige frelser. Det er jeg fra Hommersåk.

Da skal jeg spille en melodi jeg ikke har spilt før her, av Nyansa. Han heter Ut på tur. Vi skal dra på tur med en gammel tempo med smale dekk, og da får vi bare kjøre av gårde og se hvordan det går.

0: Pensjonisttimen med Sonja Eike i studio.
1: Da må vi lytte til Minnes Tango og Trekspillklubb. Mange sitter og venter på den, det vet jeg. Han Dagfinn, inn i sand.

Da skal jeg spille en fin melodi her av Hu Jei, og det er en mammasang. Det handler om da mamma som bakte brød og som var så flinke i gamle dager. For da hadde damene det ikke så lett som jeg har i dag, med maskiner på kjøkken og litt forskjellig.

sikkert mange som hørte det, var Lasse Steffens orkester. Da skal jeg spille Hans Petter Hansen her med en flott melodi, Ave Maria. Han har nydelige stemme, Hans Petter Hansen. Har jo gått bort nå, men vi har masse fine musikk av han som vi bruker. Jeg skal lese opp noe. Kjærlighet en frukt som kan høstes til alle årstider, og bestandig innenfor alles rekkevidde. Da lytter vi på Hans Petter.

Da skal jeg igjen spille en melodi her, og denne gangen er det Sverre Eilertsen. Det er jo en populær herremann som jeg bruker mye her på Radio Kos. Han er bosatt på Karmøy, og han synger den flotte melodien Riktige venner. Og når du tenker over teksten på den, så er det veldig stort, for det er de riktige venner, det er de som ikke svikter deg når alt går galt, men allikevel er med deg og hjelper deg. Håper du har sånne venner.

Åh, er det snart på tide å avslutte denne pensjonisttimen? Men jeg må fortelle hva som kommer etterpå. Nå kommer det en time med fine non-stop åndelige musikk, så du kan kose deg med. Klokka 12-1 kommer det vanlige radiokos non-stop musikk. 1-3, da er det ønskekonserten. Og da er du hjertelig velkommen til å ringe til oss her på telefon 51 67 83 38. Både du som pleier å ringe, og du som aldri har ringt til oss før. Tenk så kjekt hvis du ringte i dag. Og så må jeg igjen få takke alle lyttere som støtter oss på Radio Kos, med VIPs og forskjellige andre måter dere støtter oss på. Tusen takk, dere er snille. Og det er årsaken til at vi fortsatt kan sende den fine musikken som vi alle er så glad i. Og ingen av oss på Radio Kos her har lønn for det vi gir. Det skal du vite. Så alt går til driften av Radio Kos som du betaler inn. Tusen takk igjen. Her kommer Tommys orkester å avslutte. Glem meg bort meg. Nei, ikke glem hverandre. Ta godt vare på hverandre. Og ikke frys. Og husk refleks om kvelden nå. Vær så god.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
6: Hei, Fred her fra OGR. Med 6 års verst i vaskebebygninger og fasader, skånsomt og rent med den unike metoden Softwash. Sammen med vår egenutviklet biologiske nedbrudbare vaskeprodukt varer dette 4-6 ganger lenger med Softwash enn den tradisjonelle høytryksvaskeren. Vi har utdannet og sertifiserte vaskere som gjør en enestående jobb på overflater, hus, tak og næringsbygg. Ring oss gjerne på 47 61 32 52 eller gå inn på orstadgr.no for en gratis befaring. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
7: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
8: Dette er Radio Kos.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkinnslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde I Sandnes.
1: Har du lekkasje, rådeskade eller trekk fra vinduet, og holder det egentlig å bare skifte det?
2: Hos Frøyland Bygg vet vi at disse problemene ofte har en dypere årsak. Men nøyes ikke bare med å sette på et plaster. Vi sørger for å løse det virkelige problemet. Vi skifter det som trengs, enten det kledningen rundt vinduet, eller tettingen som sikrer varighet. Resultatet et tett og varig vindu du kan stole på.
1: Frøyland Bygg, din partner for varige løsninger.
3: Hei, Fred her fra OGR, med et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
4: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
5: Dette Radio Kos.
6: Koseradio.

0: Den storvasken vi tar et par ganger I året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene I Orstad Golv og Renhold, de truller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
1: Ho, ho! Nå det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og gode ris, røre med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrøt ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.
2: Det det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
3: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
4: Dette Radio Kos.
5: Koseradio.

0: Da var det søndag igjen, og ønskekonserten her på Radio Kos. Og hjertelig velkommen til alle dere, kjære gode lyttere. Og sitter en blie Jan Sigve her som vanlig. Vær så god, Jan Sigve, nå ordet ditt.
1: Jo, takk for det, og velkommen til en ny ønskekonsert, som dere kjenner til en direkte sending som går helt frem til klokka tre i dag, to timer. Og i løpet av de to timene er det plass til mye god musikk og mange gode innringere. Så det bare å ringe inn her og ønske dere en melodi og formidle at musikkønskede venner og kjente og gjør mange glad, så blir du glad selv, og så blir vi glad. Og telefonnummer 1 her, det 51-67-83-38, 51-67-83-38, så kommer du direkte inn til studio. Det er noen som gjør det på en annen måte for å være sikre på at de får hilsene sine, og det at de kommer faktisk til studio og besøker oss.
0: Ja, stemmer det.
1: Det hører jo til sjelden, er det sånn, ja.
0: Stemmer det.
1: Det er jo ikke hver gang.
0: Nei.
1: Det er jo heller ikke sikkert vi vil ha det hver gang, men i dag passer det veldig godt, og de har ringt på forhånd, og det er ingen ringere enn Ellen og Asbjørn, som hører mye på Radio Kos, og her sitter de. Og når vi prøvde, så får de lese inn hilsen på radioen her, men det vil de helst ikke overlade det til oss, og det gjør vi med glede. Så vi starter opp med de. Det altså Ellen og Asbjørn som her og alltid hører på Radio Kos. Gleder seg over radioen og sender masse hilsener til meg i Radio Kos og lytteren i Radio Kos, og ikke minst også til Benke og Gudmund Håkull. Alle kjente står det også, ja, og musikkønsket som de har, da Ellen og Asbjørn til disse, det en del av livet med gluntene om vi setter i gang med musikkønsket.
0: Vær så god.

0: Da har du nye hilsen, Jens Sigve.
1: Da har vi nye hilsene, ja. Det ser ut for det virker med telefonnummer, for nå ringer de inn, men det har plass til deg også. Det bare ringer inn. 51 67 83 38. Og du, Kjell Magne, som på tråden, du får vente litt grann, og du har jo vist før du har en kjempe tålmodighet, så dette går bra. For Bjørg Aslev Rygg Ølberg har ringt inn. Og hun hilser så mye til Jan Rygg Ølberg og sier nå er det jammen med på tide at du snart kommer besøkende. Og ja, jeg hadde sprunget går med en gang for hun vil ha Kjell Finnestad til å synge Kyss meg nå, det kan ikke bære, og vi setter i gang der. Og Bjørg hilser også til oss i radioen og til lytterne. Takk for du ringte inn, Bjørg, og gode søndag til
0: deg. Sier vi fantastiske. Tusen takk. God, Bjørg.

0: Da har du mer helsen, Jan Sigve.
1: Nå har vi mer helsen, ja, og rekkefølgen, den kommer med øyeblikk inn i her. Kan det være Jahn Teigen?
0: Ja, nå det optimist.
1: Jahn Teigen, optimist,
0: ja.
1: Det fantastisk, og det ingen ringere enn Valdemarsen fra Egersund, som hilser så mye til Berit og til Anne Bett, og alle han kjente. Og han har hatt en svære lekse av navn på alle han kjenner Egersund. Så dere vet noe om han hilser til de, og hilser til oss I studio, og det altså optimist, Jahn Teigen, som for tur, og det gleder vi oss til. Takk for du ringte, Valdemarsen, og god søndag til deg og dine.
0: Vær så god.

0: så han får höra litt änglesang.
1: Da, Jan Sigve, får man...
2: Nå er vi på luftet igjen, ja, og da er det vel Marit som er klar, tror jeg.
1: Ja.
2: Kan det stemme det at du har Tovang klar?
1: Det, han er klar, her han, ja.
2: Så bra. Marit, du har tydeligvis vært på Solgården, for hun hilset til alle som var med på Solgården, og der var de vist ut september måned. Fantastiske plasser, hun anbefaler alle å reise til. Og hun hilset også til alle kjente. Og hilsen også til Olav og Åse Kyllingstad. Og hilsen er da fra Hans og Marit. Og vi setter i gang Tovang med La stjerne lyse over hav og land. Og takk, Marit, for å ringe inn.
1: Vær så god.
2: Hallo, det var det.

0: Da er Bjørn Eidsvåg klar her med melodi «Min båt er så liten».
1: Ja, og det er fra en foranværende sjømann som nå er bosatt opp i Molde, Egil Knutsvig, som har ringt inn og sender masse hilsner til Hundvåg og Randaberg, og de det gjelder vet nok hvem det er fra. Så vi sier ikke mer om det og setter i gang med Bjørn Eidsvåg og takker deg, Egil, også for du ringte inn på Molde og har det godt opp i Molde også.
0: Vær så god.
2: Båten er så liten.

0: Da vi tilbake her, og nå skal jeg bare sette på denne her, så dere skal være.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
0: Jeg vil rette en hjertelig takk til alle dere snille lyttere som støtter oss på Radio Kos med VIPS og på kontonummer og på andre måter. Og dere som ringer inn også, det så kjekt, vi har så gode lyttere. Så igjen, tusen hjertelig takk til dere alle. Nå Elvis klar her, men Are You Longsome Tonight?

0: Da var det Peder sin tur, Jens Yngve.
1: Da det Peder den gode oppe befigge som har ringt inn, og han har et musikkønske her. Sonja, nå må du høre godt ditt der.
0: Ja.
1: Bjørn og Sonja skal synge Følg deg I livet.
0: Ja, så kjekt.
1: Kjempeflotte sang som har hørt før også I dag, men det gjør ingenting, for nå kommer han igjen, og de som får denne helsen her, det mange, det først og fremst kåner, det sånne kåner, det syskene og kåner, familier. Solveig på Austrått det vel, Liv på Olgård og Gunvor på Varatun. Liv Glades vel også på Olgård, Totoen på Figgen, Totoen kjenner jo alt land, synger han også, men hører ivrigt på Radio Kos når han ikke synger, sier han selv, og alle I studio, og alle kjente, og alle som hører på. Takk for du ringte, Peder, og da setter vi I gang sangen.
0: Vær så god.
1: Av Bjørn og Sonja.
0: Det ikke verdens beste kvalitet på denne oppkalt I Radio Kos, men håper det går greit.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
6: Dette er Radio Kos.
7: Koseradio.

0: Da var det Kjellala her som bestilt av en bjørneidsvåg.
1: Det helt riktig, ja. Og det Vibeke Togstad som har ringt i helt ifra Sandefjord og vil gjerne helse så mye til oss i studio.
0: Tusen takk.
1: Og alle som hører på med helse masse tilbake.
0: Det gjør vi.
1: Vibeke, takk for du ringte fra Sandefjord.
0: Vær så god, Vibeke.

Da var det til løsning tur. Jeg har funnet melodien «Det finnes et hjerte», med Gaute og Annie og Grete og Eline Melberg. Jan Sigve. Ja, jeg kan lese den opp, jeg, denne. Og Kjelle, hun ringde fra Jørpland, ja. Og hilser sikkert alle kjente, alle også. Og hun er så glad i Gaute med familie. Vær så god, det finnes et hjerte.

0: Da Bjørns orkester klar med 5 røde roser til oss alle, Jens Yngve.
1: Ja, tenk det. Tenk det, Sonja. De kommer til og med helt ifra Porsken, ifra Agnes.
0: Ja. Ja.
1: Hun har ringt inn og er så glad og fornøyd som hun alltid er. Hun har levd noen år, og den damen der, men det høres ut som ungdommen ennå. Venter ja. På søsteren sin, så snart kommer på besøk nå, og de to har det kjekt og greit med familie for øvrig. Hun vilse som i dag, så at det kjente likevel, og med takk for det, Agnes, så ønsker jeg fortsatt en god søndag i Porsken. Her kommer 5 røde roser.
0: Vær så god.

0: er Jahn Teigen klar her med melodien Min første kjærlighet har vi funnet.
1: Det er helt riktig, og da, Kjell Magne, må du høre godt etter, for nå er det Greta Jørgensen som har ringt inn her, og hun hilser så mye nettopp til Kjell Magne, og masse hilsene fra mor og far, og det er Jahn Teigen som skal få lov å komme på lufta med Min første kjærlighet, og den gleder vi oss til. Takk for du ringte inn, Greta. God søndag til deg og dine.
0: Vær så god.

0: Da var den nye hilsen her.
1: Da var den nye hilsen her, ja, og det Geir inne på, Geir er inne på om oss også.
0: Ja, så kjekt.
1: Som hilser til alle i studio, og hilser også til Benke Selje Leikne, med hilser mye tilbake igjen, Geir Inge. Du hilser også til Terje Thorel på Hønvåg, og ellers alle kjente. Og alle har vel fått med seg at Viking vinner. De spiller med 10 mann eller 11 mann, og til og med mot Brann. Det var noe nesten var utenkelig, i hvert fall før i tiden, men nå vinner de alt, og håper også de vinner mot Bayern München på onsdag. Det blir skikkelig show. Og Frodien, han fyrer opp, og Viking-spilleren, de hører jo selvsagt bare du koser, og da kan det ikke være bedre ting å hedre de på å fyre opp stemningen enn å la Frodien synge en blå dag. Så tenker de vinner også mot Bayern München på onsdag. Takk for det riktig inn, Geir Inge Ilsen. God søndag til deg og dine.
0: Vær så god.

0: Da har du nye hilsen her, og nå det Merle Haggard som ligger klar her.
1: Da har vi nye hilsen her, ja, og nå lakker det lige mot slutten av sendingen, bare for å si det. Nå fremdeles mest en halvtime igjen, og det betyr jo at lytterne fortsatt kan ringe inn her på Radio Kos sin ønskekonsert, direkte sending som vi har nå, så bare da ligger helt til klokka tre. Telefonnummer inn her 51 67 83 38, 51 67 83 38, med fremdeles plass til et par hilsener til Nils David nede på Sørland. Han har ringt inn og ønsker å høre Sing Me Back Home. Og den artisten som du hadde, Nils David, det var jo gjerne ikke den, men fant det i hvert fall ikke, men Merle Haggard har i alle fall den sangen, som vi satser på at det riktig likevel. Ja. Og du hilste også til Nordsjøveien, du hilser til sønnen din, Nils David, og oss i studio.
0: Tusen takk.
1: Og vi hilser mye tilbake til deg, Nils David, og setter i gang Merle Haggard.
0: Vær så god.

0: Da er Pussycats klar her, Jan Sigve, med hilsen.
1: Da er Pussycats klar, ja. Det er en hilsen fra en kar som heter Per Bernt Kjensvold, så han jo god oversett av melodiene han ringer oss, så skal de spille, så vi vet av og til ikke om det norsk eller engelsk utgang skal ha, men vi finner frem I det. Så det blir gode, Bernt. If you ever come to Amsterdam, skal vi høre på nå. Og du sender hilsen til Adelig Radio Co, som jeg sender hilsen til Bergen, Bernt. Og med, du sender også hilsen til alle søskenbarn og alle kjente likevel. Takk for du ringte inn, Bernt, og god søndag til deg og dine. Og her kommer Pussycats.
0: Vær så god.

0: Og da er Harald Pettersen klar her med Melodien Høstens Farger, Jan Sigve.
1: Det stemmer det, og det er Øyvind Lund som har ringt den her, og han er nok en situasjon som mange er i akkurat nå, for han forteller det at kone står på kjøkken og lager gode middag.
0: Skott ut.
1: Og så begynner han altså å ha denne flotte sangen av Harald Pettersen, så han kikker nok ut i vinduet, og de fine fargerne og flotte der som han lå, og venter på en god middag som kone lager til. Ja, kan det bli bedre? Og så hører bare at du koser i tillegg, selvsagt. Takk for du ringte inn, Øyvind, og god middag til begge to, og god søndag, og vi setter her i gang, Harald Pettersen.
0: Vær så god.

0: var Jansik va?
1: Det var siste melodien ut ja, på dagens ønskekonsert, var det ikke det, Sonja?
0: Det var det, stemmer det.
1: Så nå tiden for å takke lytterne som har hørt på, men også selvfølgelig alle de som har ringt inn og gjort dette, den flott ønskekonsert nå igjen. Og vi tilbake igjen neste søndag til samme tid selvsagt. Vi sender jo 24 timer I døgnet, dag og natt, så trenger ikke skrive radioen. La han stå på. Og det jo det som kjenner det. Tegner lytterne til Radio Kos, de hører jo på radioen 24 timer den. De skruer aldri radioen av, så det vi helt enige. Ja vel, vær snille og greie med hverandre. Nyt det fine vær og høstens farger som Benette sång om. Livet kan jo være skikkelig herlig, og det jo akkurat nå. Vi snakkes neste gang, og så overlader jeg slutten her til vår Sonja I Radio Kos. Takk for nå.
0: Takk for det, Jan Sigve. Og jeg også må jo si hjertelig tusen takk til alle dere greie, snille lyttere som gang på gang ringer til oss. Veldig kjekke søndag ble det. Og nå kommer det en time med non-stop etterpå. Fine radiokos non-stop-musikk. Og klokka 4, da det tysk time. Klokka 5, da det meg med Rogalands time. Klokka 6, da det Terje med country. Klokka 7, da det Jostein. Og så går det slag I slag her på Radio Kosa med fin musikk hele døgnet. Og neste sending så live her. Det på tirsdagskvelden mellom 8 og 10. Da kan du ringe inn og bestille deg melodi. Det jo på onsdagskvelden, da pleier jeg sitte her, og det skal jeg sitte på onsdagskvelden. Så da sier jeg også, ha fine søndag videre, og ta godt vare på hverandre. Og så sier vi på gjenhør da. Ha det godt.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, ja.
4: Dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil I mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
0: Dette Radio Kos.
7: Koseradio.

0: Dette Radio Kos.
1: Skikkelig voksen musikk.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

var Monica Martin det. Sensor. Immer nur sensor. Alltid lengsel. Lengsel etter den man gjerne skulle ha nær seg hele tiden. Og tårer og håp. Lengsel, tårer og håp har vi alltid for deg. Så kommer Tommy Steib i binor an hertslag von dir entfernt.

var Elfi Graf det med «Herzen haben keine Fenster». Hjertet har ikke noe vindu, og derfor er det ikke noen som kan se inn. Alle mennesker har sine hemmeligheter, men når du elsker noen, da åpner du hjertedøra di for den. Så kommer Freddy Quinn her nå med «Gib mir dein Wort».

Ja, det var Sonja Weisenstein og det med trenen glensen in der sonne. Tårene glinser i solskinnet. Så, kjære lyttere, da jeg kom frem til siste melodi i dag. Det begynner å minke på tida, men vi skal ta med oss det vi får. Og da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på, og så avslutter jeg i dag med Ronny, Mexico Moon. Meksikanske måne eller noe sånt. Og da må jeg bare takke for meg, og så nyter dere, Ronny, og så må dere ha en fortsatt flotte dag. Takk for nå.

0: Det er gjerne litt tidlig, men
1: det er jo ikke lenge igjen nå, det er jo pike der, så nei, jeg må nesten bare si, det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal julebord, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding, alt som hører julebordet til, det får du fra Lure og Tristheim. La Lure og Tristheim levere julebordet i år. Vi har levert siden 1949. Lure og Tristheim finner du på Lure og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
2: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du lytter til Rogalandstimen i studio, Sonja Eike.
1: Ja, hjertelig velkommen til en ny Rogalandstime her på Radio Kos. Jeg åpner jo med den flotte melodilampen sin. Og nå skal vi selv i bakken med oss. Du fra Møy her og kommer. Det er country da, vet du.

Dette til Sverre Eilersen, med røde roser, og han bor jo på Karmøy. Og da skal vi videre her, da skal vi til Ryfylke, til Rita Fotland og Kårebø, som fremfører Sommernatt i Froland til oss, og her er det stemningen på topp, hører vi.

som å sende takk til Magne Pengestad og Arne Joar Bråten for den flotte der. Og skal videre her, nå skal vi ha H-treksbeklubb med oss når sirenene

til på Jæren. Da skal vi gå videre, og da skal vi lytte til Bent Johannesen, og han fra samme bygd og seg, kan vi få sette. Hette Hummershåk, og melodien heter Woodside Mouth.

tilbake. Kjell Finnestad, som er fra Stavanger. Og da skal vi videre her med Karmøykerbrun, en god verden, og Levis. Fremføren her er Kjell som synes det, men Harald Pettersen, han var en kjekke kar, så var blie.

toverlsesteret de ut, og det Magnus Nyen, og han kommer med slåg i fra Karmøy, han fremfører i alle fall Barbeint i sanden her. Tusen takk for at du lyttet her på Rogalandstimen med Gullstrupene mine. Sånn jeg ikke var i studio. Gjennom!

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uhellet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, ja. Dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 7280 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest brukt bil på Forus, Marie Ro og Bryne.
5: Dette er Radio Kos.
6: Koseradio.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Og da var vi i gang med countrytimen. Og den sangen vi startet opp med, det var en som heter The Bottle Let Me Down. Egentlig en Merle Haggard-melodi, men jeg har tatt med den av Windskill og stilgitarristen Paul Franklin, som fra et album som heter Bakersfield, som kom ut i 2013. Når vi snakker om Merle Haggard, så dør jo han i 2017, og han, Willie Nelson, lagde en hyllest av han med en sang som heter He Won't Ever Be Gone, og den kommer nå.

Det var Rodney Crowell. Så skal vi gå videre til Woolpackers. Og fra en album der som heter The Greatest Line Dancing Party Album. Og det dreier seg om line dancing, så dere hører. Og den går sånn som dette her og heter I Feel Lucky.

Så skal vi videre til en gammel av Merle Haggard som heter I'll Think I'll Just Stay Here and Drink. Og den helt tilbake til 1980. Og Back to the Barrooms heter albumet. Og den høres sånn ut.

0: Det var Merle Haggard. Så skal vi over til et album som kom ut i 2014. Det var et tributealbum til Waylon Jennings, der flere artister deltar. Og sangen vi skal høre er Looking Back Texas av Rodney Foster og Roger Krieger.
1: Things in life make it worth living.

Så skal vi tilbake litt grann i tid. 1980 så kom Don Williams ut med Good Old Boys Like Me. Og den havna høyt oppe på listen i Amerika. Og den kommer nå.

Så skal vi tilbake til 1993, og en artist heter Mark Chestnut, og han kom ut med en sang som heter Old Country, som havner på fjerde plass på listene. Og den går sånn.

I 1999 så kom George Strait ut med en single som hette Write This Down, og det var hans 35. førsteplass single på Billboard Hot Country, og den går sånn som dette.

Da takker Terje for seg med sangen Demons av Dolly Parton og Ben Haggard.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melding ut i dag var Rollover Beethoven av den svenske rock'n'roll rockabilly-pianisten fra Sverige, Linus Sander. Neste melding blir litt roligere, da skal vi ha en kar fra Wales i Storbritannia, nemlig Shaking Stevens, den mest solgte signatisten på 80-tallet i Storbritannia, og melodien «Que sera, sera».

Så skal vi over til litt norsk musikk. I 1988 var det to damer som var på Newcastle-tur og treffte hverandre. Og der ble de enige at de skulle starte en duo. Det var Elise Tove Vespestad og Trine Valand. Og da kalte de seg for Somebody's Darling. Og her kommer de med melodien Only Time.

Ja, vi fortsetter med litt norsk musikk, og da har jeg plukket ut et band fra Ørsta på Sunnmøre. Det ble etablert i 2015, og navnet var Rotlaus, og her skal vi få dem med melodien rundt neste sving.

Så skal vi til Japan, og der er det orkester som startet opp i 1957, og de slo seg opp med alle de spillejobbene de fikk i de amerikanske militærleirene i Vietnam og Thailand og Filippinen og Korea etter 2. verdenskrig. Og de er fantastiske å spille, og de heter The Blue Comets, og her skal vi få dem i melodien Nobody Loves You When You're Down and Out.

Så skal man over til Sverige igjen. Der har jeg plukket ut et rockband, bluesband. De startet opp I 1984, nemlig The Buckaroos. Og her kommer de med din It Ain't Rock'n'Roll.

Ja, nå skal vi ta turen til Danmark igjen, og da har jeg plukket ut en kvinnelig artist, en blues- og rockedamme fra Aarhus, og hun har den rette stemmen til å synge både blues og rock, nemlig Michelle Birkeballe, og her kommer Melin, Come Back Home.

Så skal vi over til en svensk orkester til. Det er et rockband, men de spiller også country og mye instrumental musikk. De heter The Night Drivers, og melodien vi skal få høre nå er I Still Miss Someone.

Så skal vi ta turen over dammen til USA og til Texas. Der har vi en amerikansk blues-rocker. Han både sanger, låtskriver, gitarrist, pianist, og han spiller munnspill, nemlig Delbert McClinton. Han har også vært flere ganger i Norge, og her skal vi få en med melodien Every Time I Roll the Dice.

Men først, det USA og Texas, så tar vi en Texas-kar til, en som heter Sonny Fisher. Han både sanger, låtskriver og gitarrist, og her kommer han med Lean Rocking Daddy.

0: det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Ho ho, nå det snart jul igjen. På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrød fra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact i slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.
2: Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen nå. Det er jo piket, altså. Nei, jeg må nesten bare si. Det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal jula bord, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lura Turistheim. La Lura Turistheim levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lura Turistheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
1: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.

Han David Hatley, Sweet Memories, ønsker Sonja Eike deg hjertelig velkommen til 9 musikktime på Radio Ros. Og da skal vi ha en times time fine musikk her, og Hans Martin fremfører jeg vil dele hver dag med deg. Jeg skal dele den timen her med deg. Kos deg.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uhellet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, ja.
3: Dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
6: Dette er Radio Kos.

Ho, ho! Nå er det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.

0: ho! Nå er det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun faktisk slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.